krásny žena Bratislava, bola plná električiek a Vlado Marta hrál nám blues.